a dear for Bia Yako. Baby, I will be a Yako. Yedi. I feel Munya Didi. Munya Didi. Munya Didi. A dear for Bia Zanya Didi.